止めぐばせをしては口の中の柔らかな頬をただただ食い荒らす。あるはずのないトゲが、あるはずのない針が、あるはずのない牙が、あるはずのないくちばしが。

噛みちぎられた私のかけらはさよならを告げて森の中を旅する。あくびをしている誰かの中にピュンと入って少しだけ悪さをしてから

0: なあ、聞いたか？あそこの家の大坂さんの話。
1: ああ、食われたって話だろ。
0: ああ、何の話だい。
1: 大坂さんとこの息子が
0: 別品な嫁さんをもらってな、さあいざという時になんだか口論になって女の腹を切ったんだと。
1: それがへそのところを丸く切り取られていたそうで、
0: 大きな声に驚いた仲人が襖を開けると
1: 腹に穴の開いた女が一人だけ血まみれで、
0: 息子さんはどこかに消えちまったらしい。
1: 妙なことにその女、腹の中が炭のように真っ黒だったと。
0: おまけにケラケラ笑っていたそうな。おやおや、あそこの少女。
1: ああ、どこか行くようだ。
0: いやはや、どうして。あの場所に行くんだな。
1: いいのかい、止めなくて。
0: 避けて通ることはできないからな。ああ、扉の前で立ち止まって、
1: 開いた穴から覗いてしまった。
0: 穴は誰が開けたんだっけ。
2: 気づいた時には開いている。
1: こら、静かに。気づかれてしまうよ。

私はしがない赤い実です。日向にいた友人はみんないなくなってしまいました。私は日陰にいるのでまだまだ元気です。あとアンネさんも一緒です。アンネさんは私より早く生まれたお姉さんです。いつも面白い話を聞かせてくれるので私はアンネさんが大好きでした。あと雪のキラキラした宝石のような白色も大好きです。日が昇ると私はアンネさんを起こしてたくさんお話をしました。その時決まって向こうの木陰からカモシカが私たちを見ているのでした。

が沈んで、あたりがだんだん暗くなると、妙な気持ちになります。見えていたものが見えなくなると、私というものが曖昧になってしまいます。まるで私の体が外の世界につながって、お腹の中にあるものが漏れ出して、真っ白な雪を染めてしまうような、そんな気がします。今でも、カモシカは私たちを見ているんでしょうか？

0: こんにちは。あら、あなたの足元、何かいるわ。
1: え？
0: ああ、これ。これは、あなたがおととい食べたカレーに入っていた鶏です。会えなくなった友人の話をずっとしているの。あれは、プリンに入っていたミルク。北海道生まれの可愛い子でした。でも、反抗期だから、最近が痛いのよ。あれはね、アジかしら。焼かれる前は、尾びれがとっても綺麗でしたよ。あ、あれは、人参とかぼちゃね。鍋の中で意気投合したみたいなの。それから、あそこに転がっているのはブドウよ。
1: では、あれは何ですか？
0: どれ？
1: そこの影にある。ほら、そこです。
0: ああ、大阪さんよ。
1: はあ。
0: 大阪さん、起きて。

0: れ、この子は？
1: 偶然会ったのよ。こちらは大坂さん。大坂さんはひどい人なんです。私のへそを切り取ってしまったの。ほら。
2: あ、それ言わんちゅう約束やろ。
1: え、そうだったかしら。
0: 俺はそろそろおらんくなる身やから、最後に一つ弁解させて。
1: やっぱり気にしているのね。
0: ええか、君。俺はかわいそうやなや言われるが、それは誤解や。一度こいつのへそ見た時からずっと気になっとった。なんでへそなんかにこんな悩んどるんやと。ふとした時、へそが死んだおかんの顔に見えた。なんや思い出してもうて、そのへそが無性に欲しかった。へそに手伸ばしたら、急にそのへそが恐ろしい見えてきた。ぐるぐる渦巻いて俺を食おうとする。やから隙見て引き出し入れといた小刀でへそ切り取ったんや。腹ん中に何見えたと思う？
1: さあ見てごらん。
0: たまげたやろ。まさにここ、あの扉の穴覗いとるんや。狭い部屋にみっちり動物の骨や肉がようわからんもんまで吊るされとって、それがぼんやりとしか見えん。やからこれはまずいと。やっぱ食われんな思ったな。逃げようとしたが、右手をガッと掴まれて。まあ正直、この女は俺をうまくってくれるやろうし、そんなら悪ない思った。やから食われてやった。
1: 美味しかったですか？まあまあってとこかしら。でもちゃんといただきました。
0: 俺はもうじき形も何もなくなってまうが、それでもこん中に俺のなんかが生き続ける。そう考えたらおかしゅうてたまらん。俺を食ったはずやろうが、俺にゆっくりと内側から食われてく。俺が亡くなるとき、そんとき、この女は俺になる。
1: 私が死んで土に帰れば、土は私になるし、大坂さんにもなるのよ。

夢を見ました。アンネさんが泣いている夢でした。大粒の涙が落ちる音がして、目を覚ますと夜明け前で、ユキたちはまだ静か。でもアンネさんがいませんでした。アンネさん、アンネさん、どこにいるの？なんだかむせるように甘だるくて、少ししびれるような匂いがして、下を見ると真っ赤な汁が白い雪たちを染めていました。この色はいつも見ている、そう、アンネさんの色でした。私はひどく寒くなって、今か今かと日の出を待っていました。しばらくすると、様子を伺っていたカモシカが私を見るなり、急いで下に来ました。そしてアンネさんの落ちてしまったそのそばでしばらく座っていました。それから赤い汁の染みた雪を一口噛んで、静かに去っていきました。雪は丸くぽっかりとえぐられ、そこは影になって黒く深い闇が見えました。穴が開いているようで、どこかに続いているような気がしました。そしてどうしてか、もうすぐそこの穴に私は落ちるのだと、きっと食べられてしまうのだと分かってしまいました。それなら私はどうなるんでしょうか。私が食べられてしまったら、そうしたら私は死んでしまうのに。